ni ye ne kesi. Bible says, "Senye eradi na aya yema Israel ka." Ah, Jesus, yada wasi. Yeshua wudi. Yada wasi.

Sois yeye tumse. Vama wakumona umbata. Vata sa uja yeye. Friso kumunadi umoja chiamanaman. Abusi.